mo gwenye ntina yan shiwe o sende na ye mshishie mpada oye fufu adichipi na sadama shia wosomfu abaka ebenak ebenak 1 wa connect 97.1 FM hymns of salvation yikimeza okodo kuside mbibia na omwachi dikis nondu kwafu ekuku dama wa riachadu wa juntu ne yungwe shia wa studio ha na senku nyumena ya huti wutimi cha echirema eta